0: Du kan komme deg bort herfra. Det blir satt herfra, jeg heter Frank, og det er kanalen av Rost.
1: Men jeg fikk alt det, du kan komme.